fundi pia sasa yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini Yasini, niambie uwe nazo. Sisi

pesa. Nazipenda hizi pesa. Kwaheri jamani kwa sasa hivi. Tukutana kesho Mungu akipenda ni Jararungu yenye dalangu. Nikiwa na fundi mtabu na Sibu Musa. Kesho sana dakika 30 usiku.